Qonavatqınını Türkiyə Avazı Radiosu. Qonavatqınını Türkiyə Avazı Radiosu.

salçı. Kança cıldı ömür bar sanap berçi. Ökünbestü yaşaylık. Getsek kayra jol jok ko qaytıp kelçi. Qaytsak kayra jol jok.